ішіне прибласа болды. Қарағанды болады, жүйелі білім алып кезекте болады. Домбырадан сабақ берді, әне сабақ берді. Оның құрлы өзіміздің қосып екен қосып тұрамыз. Сонда бірінші дәрежені алдым.